0: خیالانزی بیله لیدو، ایلهامانزی اصلا قزغتدو.
1: سلوشیتین اپتیتالی 6.0 پیلوسنون سوسیدا خالغان چتالاب اندیسیز مالسیت ولالایسیز.
0: شینجان رادیو تلویزیه استانسینان دانلیق ریاستچیلری بیوست کورسیتیب شینجانن آلاهیده مسولاتلارینی ساتیدو.
1: مزلیک تاامنا، ییغی میوه، قوروق یلیمیش، مدنیت، ایجادیت بویومی قاتارلیق شینجانن آلاهیده مسولاتلارینی بیر کونوبکی بیلله سیتیولیب، اوزگیچه مالسیت ولیش تاثیراتیغا ایرشیلایسیز.
0: شینجان حققیدا ایزدینیش موشو ییردن باشلانیدو. دونیا بیلن بولغان آلاقه موشو ییردن باشلانیدو.
2: شینجان رادیو تلویزیه استانسی سلوشیتین اپتیتالی 6.0 پیلوس نسخسی تورمشیمیزنی رنگدارلیق تولدیریب سفریңизگه همراه بولیدو. هر قایس اپ بازارلاری آلما اپ بازاردن سلوشیتین اپتیتالینی چوریب سرخیل مزمونلاردن حضوریلیدو.